0: postoje životinje koje rađaju žive mladunce, a postoje životinje koje polažu jaja. E, tigrovi su životinje koje rađaju žive mladunce, to jest cisari. E, ajde da vidimo da li naši građani znaju za to. U zoološkom vrtu su pronađena 3 uništena jaja od retke vrste tigra. Da li počinioce treba pronaći i kazniti jer se ovo ne dešava prvi put?
1: Treba ih naći i obaviti prvo razgovor, da se vidi zašto su to uradili.
2: Mnogo je teško pronaći počinioce. Mislim, za kažnjavanje, to njima na savest naj... To, mislim...
0: Da li takvi ljudi imaju savest uopšte?
2: Ne, ali tako se to kaže, kao njima na savest.
3: Svakako i treba kazniti i pronaći.
0: Kako
3: je moguće pronaći, to sad ne znam.
0: Tigrovi rađaju žive mladunce, ali ono, mislim, sve je moguće. Samo da nije u pitanju neki...

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dragi moji, tenis se vratio na velika vrata, svi smo prisustvovali velikom spektaklu Novaka Đokovića koji je osvojio 102. titulu u svojoj karijeri sa 39 godina, svaka mu čast. Prvo igrao Peking, pa je odlučio da odigra malo i Šangaj i čitam naslov upravo sad, Đoković bez odgovora na sjajnu tehniku Hurkača, Poljak slavio u Šangaju. Novak Đoković završio nastup na turniru u Šangaju porazom od Huberta Hurkača koji je slavio sa 6-4, 6-3 i plasirao se u treće kolo. Poljski teniser je baš odigrao onako odličan meč, dok je Đoković delovao umorno nakon napornog nastupa u Pekingu. Teniski kralj imao je priliku da napravi break već u trećem gemu prvog seta, ali Hurkač je uspio da se malo onako izmigolji i da se izvuče i potom podigne nivo igre na servisu. Prelomni trenuci ko nije pratio, dogodili su se pri rezultatu 5-4 za Poljaka, kada je Đoković slavim servis gemom omogućio rivalu da dođe do brejka i da osvoji set. Hurkač je nastavio posle svega ovoga u istom ritmu i u drugom setu. Jedan brejk lopta bila mu je dovoljna da povede 3-1 protiv Đokovića, a ubrzo je stekao i prednost 4-1. Naravno, Nole je pokušao da produži meč, ali nije uspio da pronađe ritam i zapreti nekim neverovatnim preokretom. Tako da Poljak je zasluženo izborio plasman u treće kolo, dok je Đoković završio nastup u Šangaju. Ljudi, dobro, nema veze, idemo dalje. Đoković će pobediti, pobedio je već jednom, tako da Peking je osvojio, Šangaj će doći opet sljedeće godine, znamo da neće odustati, više sreće drugi put, tako da ajmo nazad na muziku.
0: Slušate Ritam dana na TDI.

0: Dječija strana svijeta.
1: Dobro jutro, dragi mališani. Eto nas kao i svakog vikenda, tu smo na svojim mestima i polećemo u novu avanturu Dečije strane sveta. Ovog jutra pravimo vremensku mašinu i pričamo o maskembalima koji su deo svačijeg djetinjstva. Ali vraćamo se u neke godine kada su vaši roditelji išli na maskembale i pričamo o kostimima koji su nekada bili moderni, ali i priuštivi svima jer uglavnom smo ih pravili od onoga što smo imali kod kuće. A možda vam i damo neke ideje da se maskirate za neku sljedeću žurku ili rođendanac pod maskama. Ali o tome nešto više za par pesama.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, eto nas, tu smo sa vama i ovog vikenda. Slušajte Dečiju stranu svijeta. Svi volimo da se u djetinjstvu igramo, maštamo i da zamišljamo kako bismo mogli biti neko drugi. I često se radujemo kada nas neko pozove na maskinbal, ali nemamo baš puno ideja šta bismo mogli da budemo na maskinbalu. Mi smo tu da zajedno sa vama se sjetimo nekih starijih kostima u koje uvek možete da se maskirate. Prvo što nam pada na pamet, posebno ako ste devojčica, jeste Pipi Duga Čarapa. To je ona mala, slatka, riđa devojčica sa kikicama i pegicama. Njen kostim je i više nego jednostavan. Vežite samo dve kikice i obuzite različite čarape. I što šareniju odeću, naravno. I neka vam mama ili sestra nacrtaju pegice po licu i to bi bilo sve. Nikad lakše kostima, a već podsjećate na preslatku skandinavsku Pipi Dugu Čarapu.

0: pri upotrebe detaľne prečítať uputstvo. O indikáciách, mierach a obraze i neželaným reakciám na liek posavietujte sa s lekárom ili farmaceutom.
1: Ekipo, bićemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
2: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
4: www.triplem.me.
5: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
6: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
7: chemoimpex.me.
6: Poručite online
8: chemoimpex.
9: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Dječja strana svijeta.
1: Draga deco, na pravom ste mestu jer slušate Dečiju stranu sveta. I ovog jutra smo sa vama, bavimo se nekim kreativnim stvarima jer zna se, vikendom se odmara od škole, a slobodne aktivnosti, na primjer kao što je pravljenje kostima za maskembal, može da dođe u obzir. Ukoliko nemate ideju u šta možete da se maskirate, a neko vas je na maskembal pozvao, eto, tu smo mi da priskočimo u pomoć. Najjednostavniji kostim koji se od uvek praktikovao jeste kostim duha. Vaši roditelji sigurno znaju ko je bio dobri duh Kasper. Slobodno ih pitajte ko je to. Sigurno će vam dati odgovor. Veoma je lako. Nabacite neki stari čaršav, mame i bake sigurno imaju neki beli koji planiraju da odbace, i secite rupe za oči i usta i bit ćete potpuno neprepoznatljivi svojim drugarima. A veoma jednostavna i brza maska.

0: dječja strana svijeta.
1: Mališani, ali i vi malo stariji, dobro jutro vam želimo. Danas smo rešili u dečjoj strani sveta da pričamo o najjednostavnijim kostimima za maskembal. Ukoliko vas društvo pozove na neki maskembal, imamo par predloga za vas koji na brzinu morate da se spremite. I naravno sa nekim stvarima koje možete naći u svojoj kući sigurno. Ono što poslednjih godina svi koristimo jesu maske za lice. Tako da kostim za doktora nikada nismo lakše mogli da nađemo. Neki beli mantilić nabacite ili ogrtač, maska na lice i torbica, po mogućstvu sa lekarskim priborom, je ono što nam je jedino potrebno za masku doktora. Vrlo jednostavan i brz kostim. A ono što je najvažnije, bit će bezbedan zbog maskice koju ćemo nositi tokom celog maskimbala.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, dragi mališani. Kao i svakog vikenda ste navikli da nas čujete u istom terminu. Sigurno nas slušate dok smišljate čega ćete se igrati ovog vikenda koji je pred nama. Ali sigurno niste razmišljali čime su se nekada igrali vaši roditelji ili možda vaše bake ili deke. Hajde zato zajedno da sednemo u vremensku mašinu i da krenemo na put u prošlost i vidimo koje su to igračke bile popularne nekih ranijih godina. Ali o tome nešto više za par pesama.

0: Dječija strana svijeta.
1: Draga deco, dobro jutro vam želimo. Naravno i vama malo starijima koji pravite društvo mališanima koji ovo prepodne provode uz dečiju stranu sveta. Danas se vraćamo malo u prošlost i pričamo o igračkama kojima su se deca ranije igrala. Sigurno vam je poznato, makar iz priče vaših roditelja, nešto što se zove Tetris. To je jedna zanimljiva igračka koju smo nekada krišom u rancu nosili u školu. Igrali smo onako ispod klupe, plašeći se da nas profesori i nastavnici ne otkriju i ne oduzmu nam ovu strava igricu. Tetris je zapravo bila prva slagalica koju smo igrali na ekranu. Tetris je imao ekran i dugmiće i nije bilo kuće koja nije imala makar jedan primjerak ove zabavne igračke. Sigurno negde na tavanu i u podrumu kod bake i deke možete pronaći njihov primjerak Tetrisa. Potražite im i verujte nam, iznenadit ćete ih što uopšte znate šta je to Tetris.

0: marketing. TDI. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM. Prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu. 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio, sledeća destinacija.
1: Slušate sledeću destinaciju, emisiju posvećenu mestima u Crnoj Gori na kojima se možete i odmarati i uživati, zabaviti, istražiti i naravno dobro jesti. S tim u vezi, Prokletije nude sve od toga, ali i mnogo više, pre svega zavisnicima od adrenalina. Naime, kao i u drugim nacionalnim parkovima u našoj zemlji, i Prokletije nude nezaboravan aktivan odmor, pogotovo ako volite planinarenje i alpinizam, koji su na ovom mestu nezaboravne aktivnosti, pre svega zbog svoje netaknute prirode i lepote. Ako ste za šetnju i pešačenje, čekaju vas uređene staze koje vode kroz dve impresivne doline, Grbaje i Ropojane. Pogled sa ovih staza proteže se do planinskih vrhova crnogorskih Prokletija, a tu su i Ropojansko jezero, izvorište oko Skakavice, kanjon Grlje, vodopadi i praistorijski crteži karakteristični za ovo podnevlje. Iznad Grbaje izdižu se vrhovi karanfila koji pružaju mogućnost planinarenja i alpinizma stazama koje vode do vrhova Volušnice, Popadije, Talijanke. Iznad doline Ropojane uzdižu se planina Bjelić sa tri najviše vrha od preko 2500 metara nadmorske visine, Zla Kolata, Dobra Kolata i Rosni vrh. Ukoliko vam je potrebna oprema jer nemate svoju, štapove za pešačenje možete da iznajmite u centru za posetioce. Ako ste više raspoloženi za vožnju bicikla nego za pešačenje, takođe vas očekuje nezaboravna avantura, jer staze vode kroz nenaseljene planinske predele i šumu. U Nacionalnom parku Prokletije sistem biciklističkih staza označen je standardnom signalizacijom, a bicikle možete da iznajmite u centru za posetioce, baš kao i ostalu potrebnu opremu. Mala mesta u podnožju Prokletija nude jedinstvenu atmosferu i gostoprimstvo, a ukoliko tražite smeštaj, očekuje vas i odlična domaća kuhinja. Gastronomija ovog područja u znaku je tradicionalnih planinskih jela kao što su kačamak, gotovac i cicvara, bogata mlekom i mlečnim proizvodima poput sira i jarduma. Pite su na ovoj planini posebno ukusne. Ako volite sa mesom, sušena govedina i ovčetina daju joj jedinstven ukus, ali se pripremaju i sa sirom i domaćim zeljem. Neizostavna je i turšija, kiseli kupus, punjena paprika i raso koji se pije tokom zimskih meseci. Sem lekovitog bilja, šume na Prokletijama su bogate samoniklim plodovima, borovnicama, jagodama, malinama i klekom, od kojih se pripremaju razne poslastice i sokovi. A jedna od manifestacija koja se obeležava poslednjih godina na ovoj planini su Dani Kopriva, koja ima za cilj popularizaciju i očuvanje etnografske vrednosti prostora Lovćina i okoline. Obeležava se krajem maja ili početkom juna sa posebnim fokusom na kulinarsku baštinu ovog kraja. Zato se u okviru manifestacije Dan Koprive pripremaju jela po starim, proverenim receptima starosedelaca ovog područja. Postoje mesta koja se nikada ne mogu adekvatno opisati rečima, koliko se o njima može otkriti i saznati kada se posete. Prokletije treba doživeti, pa ako vas put još uvek nije odveo na ovu planinu, svakako razmislite o odlasku, jer ćete tu posetu pamtiti zauvek, tako bar kažu oni koji su bili. Do sledeće subote i neke nove sledeće destinacije, pozdravlja vas ekipa TDI Radio.
0: TDI Radio, sledeća destinacija. Program koji ste slušali podržan je sredstvima iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija koje raspodjeljuje Agencija za audiovizualne medijske usluge.

0: marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica. Chemoimpex.me. Poručite online. Chemo.

0: Pri upotrebe detaľno pročítate uputstvo. O indikáciách, mierach opreze i neželeným reakciám na liek posavietujte sa s lekárom ili farmaceutom.
1: Premium klub slaví 15 godina povezanosti. Plaćajte premium Mastercard karticom u iznosu od 20 eura ili više i osvojite jednu od 15 vrijednih novčanih nagrada. A svako plaćanje putem mobilnih novčanika donosi duplu šansu. Pored glavne nagrade od čak 15.000 eura, očekuju vas i nagrade od 10.000 i 5.000 eura, kao i druge novčane nagrade koje možete iskoristiti kod naših premium partnera. Mi slavimo, vi birate poklone. Nagradna igra traje od 9. oktobra do 15. novembra 2026. godine. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI. Upis novih kandidata ili obuka za sve kategorije vozila. Autoškola Laguna Podgorica. Savladaj vožnju uz najkvalitetniju obuku. Kontakt telefon 069 027 023. Instagram i Facebook stranica Autoškola Laguna.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebe na kolor.
0: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
3: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju, jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet, jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv, uz siguran net na svakom mjestu, i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox, veza koja te pokreće.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima. Ja.
2: Novi Idea katalog donosi uštede od 8. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo mladi kupus kilogram 0,59, sir Grana Padano, Grana Rolo 90 grama 2,59, Bitburger pivo 330 ml 0,99. Idea, s vama kroz život. Premium klub slavi 15 godina povezanosti. Plaćajte premium Mastercard karticom u iznosu od 20 eura ili više i osvojite jednu od 15 vrijednih novčanih nagrada. A svako plaćanje putem mobilnih novčanika donosi duplu šansu. Pored glavne nagrade od čak 15.000 eura, očekuju vas i nagrade od 10.000 i 5.000 eura, kao i druge novčane nagrade koje možete iskoristiti kod naših premium partnera. Mi slavimo, vi birate poklone. Nagradna igra traje od 9. oktobra do 15. novembra 2026. godine. Hipotekarna banka, vama posvećena.

0: dostupno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
3: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: prekomernej upotrebe detaľne pročítať uputstvo. O indikáciách a mierach opreza i neželeným reakciám na liek posavietujte sa s lekárom ili farmaceutom.
1: Ubrzanie, adrenalín, lakuje prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli kada